Սա շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, քանի որ բոլորը ձեզ երգել տվեցին, ուզում եմ ես էլ նույն բանը անել, բայց որ երգը, ասեք, նունեն եք ուզում, դուք պիտի երգեք, սկսենք, ես մի սիրուն յար ունեի, բորի

Այսօր մեծ եզրափակիչի օր է, որոշվելու է ամենաուժեղ թիմը։ Առաջնորդը մտնում է Նիկոճարյանը, նաև թիմի լավագույն ռմբարկուն է, բազմիցս կրարվածը վճռական է եղել ու ախտանակ է բերել։

Սակայն 66-րդ րոպեին խաղը փրկելու բանանցի բոլոր ջանքերը հոդս ցնդեցին։ Փոխարինման ելած Նորայր Գրիգորյանը եզդային նետումով գնդակը հասցեագրեց Արթուր Քոչարյանին, ով էլ շրջադարձ հարվածով

0: այսպիսով վերջ կգտնե մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día sábado. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 7.